rett før Vursens sin skite kanar. Sist mitt en minut, det kantine. Så minus morgen i fjellet.